Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo weja nangina. Mulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulungula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo weja nangina. Mulungulo kasambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari miana katembo, bari miana katembo. Kibi baka baka ni, kibi baka baka ni. Mungongo le, mungongo le, mungongo le.